0: 5645 responding.
1: Pleasant Valley 5645, you're responding at 1919-1458.
2: Edge 210-8. Yes, Fred 41.
0: Edge 210-8.